0: は稚内のイベント情報などをお伝えさせていただきます。今週は水道週間についてお話ししたいと思います。 Here's a local event announcement from 稚内 City. Water Week will be held from Monday, June 1st to Sunday, June 7th. This annual event encourages people to think about the importance of water and protecting our water supply for the future.This year's slogan is Let's protect our precious water supply for the future. As part of Water Week, Wakanai City will hold a special guided tour of the Hagigaoka Water Treatment Plant. Have you ever wondered how tap water is made and purified? During this tour, visitors can take a peek behind the scenes and learn how clean water reaches our homes.The tour will take place from June 1st to June 7th, from 10 a.m. to 4 p.m. The venue is the Wakanai City Hagigaoka Water Treatment Plant in Tomioka 5 Chome. No advance registration is required, so everyone is welcome to join. In addition, a waterworks panel exhibition will be held at the first floor lobby of Wakanai City Hall.The exhibition will run from Monday, June 1st to Friday, June 5th, from 8:45 a.m. to 5:30 p.m. Please note the exhibition will not be available on Saturday or Sunday because City Hall is closed on weekends. Why not take this opportunity to learn more about water and the systems that support our daily lives? はい、ではベトナム語でも紹介させていただきます。
1: Xin gửi tới mọi người thông báo về tuần lễ nước sạch năm 2038. Tuần lễ nước sạch được tổ chức hàng năm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 nhằm giúp mọi người hiểu và suy nghĩ sâu sắc hơn về tầm quan trọng của hệ thống cấp nước sinh hoạt. Chương trình được thực hiện bởi Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, Bộ Môi trường cùng với các đơn vị cấp nước trên toàn quốc. Khẩu hiệu của tuần lễ nước sạch lần này năm thứ 68 làHãy bảo vệ hệ thống cấp nước quý giá hướng tới tương lai. Nhân dịp này, thành phố Wakanai sẽ tổ chức chương trình tham quan nhà máy xử lý nước Hagigaoka. Đây là cơ hội đặc biệt để mọi người khám phá hậu trường tạo ra nước máy mà bình thường không thể nhìn thấy. Người tham gia có thể trực tiếp tìm hiểu cơ chế làm sạch nước và quy trình tạo ra nguồn nước sạch an toàn hàng ngày. Chương trình không cần đăng ký trước, vì vậy mọi người có thể tham gia một cách thoải mái. Thời gian tổ chức từ ngày 1 tháng 6.Thứ hai cho đến ngày 7 tháng 6 Chủ nhật từ 10 giờ đến 16 giờ chiều, địa điểm tại nhà máy xử lý nước Hagigaoka, thành phố Wakanai, địa chỉ tại Tomioka 5 Chome 51. Ngoài ra, tại tòa thị chính Wakanai cũng sẽ diễn ra triển lãm về nước sạch với nội dung như trưng bày vật tư ngành nước và triển lãm panel giới thiệu hệ thống cấp nướcThời gian triển lãm diễn ra từ ngày 1 tháng 6, thứ hai đến ngày 5 tháng 6, từ 8 giờ 45 phút đến 17 giờ 30 phút. Do tòa thị chính không làm việc vào các ngày 6, 7, nên hai ngày đó sẽ không có triển lãm. Địa điểm tại sảnh tầng 1 tòa thị chính và căn 2, địa chỉ tại Chuo Ba Chome 21. Mọi thắc mắc, mọi người hãy liên hệ về phòng cơ sở cấp nước, văn phòng doanh nghiệp cấp nướcBộ phận công nghiệp xây dựng thành phố Wakanai với số điện thoại nhóm cấp nước 01622363516, nhóm thoát nước 01622336509. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
0: はい、というわけで水道習慣ということで、お水について考える機会を持てるみたいなんですけれども、日本では割と水道水って飲めて当たり前なんですが、実はそれって結構少数派らしくて、世界でも10から15ぐらいの国しかそのままタップウォーターって言って水道水飲めないらしいんですね。
1: はい、
0: ってことはベトナムでは、
1: そうですね、はい、ベトナムはそのまま飲めないですね。
0: なるほど、
1: はい、水道を、はい、お湯という沸かして飲むんですね。
0: じゃあそのままは飲めないけど沸かしたら飲める。
1: そうですね。でもう一つの方法は、はい、フィルターで出たしたら飲めるんですね、
0: はい、う
1: ん、
0: なるほど。ということはお料理とかには問題なく普通に使える、
1: はい、そうですね。
0: 買う方もいますか？
1: はい、買う方もありますね、うん、ボトルとか大きな
0: 水が入ってる、